Tre dour tan e vo an trao war vro warwaz da veure e vo an droublans vien se zo koz e vo muir ar lao id hirioù sanset e tre pemp a 10 mm dour dre vraz ba brezizel. A hontrol mik vo goud mern dont ar aio an heol en dro e hornok a glau ar aio ba brez uel. Hagan an heol e vo tom ar namzer wid hir you da la ide seitek ba haon, triwer ba brest a ba redon, naontek ba rostren hun an war nugen ba zemriek, ha goud mien vo kontet pewazek ba loudiek a ba naonet, rwezek ba mon roulez, ba doan eniz, ha ba zon malo ha betek seitek ba an intel.